0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Muzika non stop.
3: Ljudi, režiseri, novinari, ljudi, neznani.